kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće

Sviramo samo najveće hitove. Vaš omiljeni radio. Studio D. Studio D.

samo hitovi, bez puno priče. Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.

Samo hitovi za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.

0: samo hitovi, bez puno priče. Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Danas u Bosni.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolej kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolej, igraš da dobiješ.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Dobro,
1: dođite,
0: čujemo.
1: Mm. E, važno. E, pazi, pazi gitaru.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi još kasno.
0: 7? To 7 ili 19 časa. Sve ima.
3: Prepoznaj prave talase. 99,4 i 97,4. Slušaš Radio Studio D.

0: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolej kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolej, igraš da dobiješ. Vijesti radija, Studio D.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je nove

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: Sedam dana, sedam nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betole i Kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betole, igraš da dobiješ.
1: Muzika koja ti podiže raspoloženje.

0: 8 stepeni Celzijusa.
1: Zabavno popodne!
2: Sponzor emisije PGL Lukavac.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.

sedam nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolej kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolej, igraš da dobiješ.